0: Verwandling a Franz Kafka. Da Gregor Samsa en morgen vagnede efter udrygning drømme, fandt han sig i senten førvaren til et købstedrøb kryb. Han lapper sin pansergardige har ryg, og han har loftet for hævet lidt. Så han vil hævet et brun buk, indet i stive bydelæg. Parvis top sengetøbet, der var ligge, ved at ligge net held. Hvad ved, ved helt blive liggende. Hans mangel i sammenlignende med hans omfang i øvrigt yngekling, tyndte ben femrende hjælpelot for hans øvne. Hvad er det sket med mig? Tekste han. Det var en drøm. Han være i rigtig blot elit for lille menneske være. La fredeling med det her fire vægge. Han kendte var godt. Overbordet, parvækket, værler spredt en oppakket prøvekolloksen af kældestoffer. Samt som var handrejsende. Han et billede, han nå genøge for kæbet ud illustreret tilskrifte og anbragt i en pæn folken ramme. Det forestille en dame ser sig ret og op net med pelshat og pelsbord og loftede en tung pelsmuffe som hele hendes underarm har for kunnet hun i kunne og til skuren. Gregor vendte sig sit blik mod vinduet, og det triste vejr med øret regndrag, slag mod vindeskuddet. Gjorde han med et landskab, hvad er jeg stilt et nu af glokken. Al disse taglighederne tændte han, men det kunne slet i det lagt sig gøre, for han var for til at så parten gjøre sit, indsigt nu vil gå til stående kunne komme i, ikke anbringe sig i den stille. Hvor hafting han en kvindstikke sig ompasset, gjøre sit, så vippede han hele tiden tilbage i rumstilling. Han forsøgte det nok unrede gang, lykkede og rene, for at leve fri for at se sine spædien bæng. Og han holdt først op, da han i sin ene side begnyttede at føle et let unbestemte smert, som han årig for have følt. Ah gut, tænken han, hvor jo dæk, hvilket et anstrengende leve je. Dag u a parese, det sind ved Rege før, han kommer ud for som respøntet, er med større end dem. Han har hjem i vores fordrænkning, og desuden er jeg begyndeten med alle des plage og rejsende bekymringer for andre tunge, de uregelmæssig darlinge Mathilde, en standig vekslende, aldrig vægt varen ombank, med mennesker, som aldrig kan blive hjertelig, get fandt have det. Han følte et let kløn op et par maven. Par ryggen skubbede han sig langsomt nærmere hen mod sengestoppen for bedre at kunne løft sit høvet og fandet stedet, hvor det klødde. Det var opsætte med små mide prikker, som han ikke forstod og bemæt med af sin billede ræv røre forstedet, men han trak det straks tilbage, for ved begrønning voldte han i kølge. Han glæd af det tilbage i sin stille stilling. Det gør han helt tosset, as der sig tillæg op tænkte han, et menneske må have sin søn. Der andre
1: Reisende, der laver som hans kinde, har jeg for Askerme i løbet for formiddagen vendet tilbage til hotellet og et ordre. Jeg har fatsiret disse her for mit morgenmåltid. Det skulle jeg bare prøve, har mor sin chef. Jeg vil blive fryttet på stedet. Hvem ved forresten, om det ikke ville være meget godt for mig. Hvis det ikke far for min fødre skyld. Hvad? Jeg får længst at sagt op. Jeg får ageret indtil din mor chef og haven sagt hen. Han glæd Ada tilbage i sin tigrestilling. Det gør han her i torset og stanset tiglet og tænket ham, at menneskene må have fint sin forna. Det er andre rejsende, der lever om Harvels hjælpe.
0: Nej, jeg går ikke selv. I løbet fra midtbækken vendte tilbage til hotellet for at overføre og det ordre, jeg har fat, siger disse herre ført med morgenmåltiden. Det skulle jeg bare prøve par mor sin chef. Jeg vil blive fyret på stedet. Jeg ved forresten, om det ikke ville være meget godt for mig. Vil det ikke far for min fordre skyld? Hade jeg for længste sagt op. Jeg forget indtil min chef og haft sammen han min for optrige mening. Han ville være fordret net fra sin plat ved pulten. Det er også underligt mig at sige det par ved pulten og derover fra at tage net til en ansatte som til par grunde og chefen til mig har fandt til ham har. Jeg har en kunne ikke fuldstændig opsigt have, når jeg en engang har sparet penge op til at afblive min første vende.

Wandling auf Franz Kafka. Så gør jeg det bestemt, så skal jeg blive alt for at øbe mig jeg ganske viste år, for mit tog gør klokken 5.

0: Forwandling av Franz Kafka.
1: Og han var seg over på versene, som tigget av kommoden, for herre bevares, tek til han. Klokken for hos en søv, og viseren gik rådliden videre klokken for til net, og har den nemlig sikret, hvad der er klart i skole og røven, ikke har frikket. Og sen kom in med Hanne, se at var ganske rigtig, at stille det papiret. Sikkert at det Oscar ringet, jo men var det muligt, ganske roligt at så fra det skim, som kunne fra møbleren til at ryste.
2: Da han i største har tænket over at dette uden at kunne beslutte sig til at fortsætte tænken. Ved køret fra ligget et kvarter i søv, han kørte det fortik på døren ved fordringen af hans Gregor. Hatte sig en stemme, det var hans måde. Klokken er kvarter i søv, skulle du ikke med toget? Den blev stemme. Gregor blev forskrællet. Den har hørt hendes stemme var. Det var ganske ubeskændte hans egen i din røst.

0: That regards the only scanning hands and children was when they are blind, sick, and the drooling king in them, the nigger song called made far of niggered in that first object. For some gave the clunk of and up in a sudden blood, but man in the rest of the home man half perfected. Gregor Hall, wir sind gut für, weil alle, ohne diese Umstände haben, möglich, hat man passiert. Ja, wir haben Chuck Mo, wir sind gar Mo, ist da auch.
1: Paar Grund aufhörnen, waren man hier ege unvor, konnte mehr vortragen, ich gebe Stämme. For modern slår sig til Starhasen, den ærkling og skål ved væk. Men gennem den lille samtale fra det andre familiehjemlægge, blev og med kun så par. Og Gregor mod forstønding stadig var hen, og nu blankede fan allerede på den andre dør. Svagt men med knyttet hånd. Gregor, rabben han. Hvad er det i vej? Og efter en lille pause, formåede han ikke nu i gang med dyb stemme. Gregor! Men ved det måde, der klagede han så økse sig. Gregor, føler du dig ikke raske? Er det noget, du til at have? Tilbage siger Gregor. Jeg er allerede færdig. Og han gjorde sig omfald efter omhøgling. Udstak, og har været et skulde lange pause mellem det enkelt og, at hans stemme ikke skulle lytte partforsen. Faderen, vender også tilbage til sin mokmorten med søn hinsket. Gregor luk op, jeg bedre dig så mindeligt. Men Gregor, tænket embedet over ikke en par af lukket, og han glæder sig over, at have bibeholdt den 40 regel, han har let jer beræsende, så han og et hækken lægget halvdåren om natten.
2: Det var ganske lige til, at kapet tæf af. Han behøvede bare at puste sig lidt op, og det faldt net af sig selv. Men derefter blev det vanskeligt, eske førding han har se umiddelbredt. Man har med brugge arme og hænder for at rejse sig op, men i stedet for hadde han kun de mange små blænd, som ubrudtsvig af var de mest de vægren, beførte og homsam desuden ikke forhære over. Ville hen han bjørn af det af daffen, så var det straks det, der straks sig. Og lykkedes det, det ham ending med dette en ben, og for den det van hele. Så arbejde, det er imens løsluppen i den højeste smertfuld ophisse, bare ikke og håben sig inden af sig, sagde Gregor til sin selv.

plus vill man prova på att om ord av sängen med den nederste del av sin kropp. Men den nederste del som han for övrig at nu ikke hadde sett og som han heller ikke kunne gøre sikkert så riktig for så lige på. Hvis det sikkert var det vanskeligt at bevæge, det gik så langsomt, og da han endelig nødet, havde det ikke sig selv. Med al sin kraft, uden tang hensyn til noget, skubbingen sin halvfrelse, hafte for en hafte, det er galt retning, slog frødetomt ind og baksende sengestorm. Og den brændte med smerte, han følte, at det lavede ham så om, at netop